Kolebiapa, Victor Machine, ne handika kofira ne town ne bisisani. Habwe bitongole bikwa ukana. Na mijozi okutaha mabara ne bisisani bayirabe biaba sambi. Na machine ndi ekuhandika nokutaha bisisani ha machupa glass bikopo. Na iwe no

0: Ogo wangusira mama kankwasa.
1: Kyo mnemu.
0: Alimunambemu. Tukwetago wakabidi then tugendo mkaruru. Halo.
2: Halo.
0: Wanji.
2: Asimu chazi kiarai.
1: Asimu.
0: Taba online nogele watanki kukoma. Mainangi. Asimwe.
1: Asimwe.
2: Ngena kuzina akazina chawa programa David Dutaru.
0: David Dutaru.
2: Nkwagalira dara.
0: Simbuda.
2: Amukwano gwenze zento nira kodi mato yao Kati mnyako ani Akiri ani Suviza kontikavani Tolileka ani Unafuyo mutima Sema nino venda kula Menezo mutima Nine mero kuruma Onze kakaka mwenye wa baby siku sangisa Kwa gali la dala Ofumba no jisala kunempo mera kwa gari lada Bambi mtere somu si mahuwe chiri kutagula kwa gari

0: Mzee mcharo mrije?
1: Ye mwana wanjo mcharo tulije kandi tuligumite kandi mzee jenda mzee jikweji seno. Manya mwana wanje bulichimgeni chijenda no mrembe. Nkwokori kuhulida kagambo gumite. Omrembe gulesire nako kunywa kasia akubali kweta motema. Mgenu hati wazo mcharo ama shemere kwa gari mugona naga motema.
0: Anito kuno mutawuni motema ya ichireyo.
1: Botiga aruhanga.
2: Motema kombucha kani elia.
0: Motema pure kombucha drink. Echo kunywa chisya. Echazira hebindi byona. Umaduka no ma supermarket gona. Nicho chihanjire. Echo wanywa ho. Nohura mutongati ali powder. Ejo ne yamba kuguma kwenye mazomo bili. Eya ho stress. Eya yongera hankwaso za bashije. Aha stando tambuzaje. Harimo jinko biloba. Ejo ne yongera hamana kukora kwa bwongo. Ewe raha ntambra yeshagama. Kande yamba misho kuwezaje. Ekwiya mu buruhe narishifati. Eyo zo butomo ushagama. No Terezo mutima harimechi tuzi yecho nchiyamba kubalansinga hormones narishenteje kamubiri chwera bari kwijurenda no kugumirwa lero chitereza skin harimu coffee powder ejo nesha lechiniga kande hwera bari kushanyarara otebwa mu motema pure kombucha drink ihamibwa ba UNBS iwari kwenda kushubura teresime ya 0 3 4 9 5 0 mkaga nange ya 0 4 1 18 5 5 motema pure kombucha drink Enshuro yobu nuzina magara marunji.